چلتے ہیں آج کی اگلی فرمائش کی طرف. ہیپی برتھ ڈے وشز گو آؤٹ ٹو نائلہ اینڈ دیز وشز کم فرام ڈی جے جے چوپڑا فرام مسز ساگا آلسو فرام سشمت روپی اینڈ مکھرجی فیملی. جے آلویز وشز ہز فرینڈز ا ویری ہیپی برتھ ڈے ایوری ویک. آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ ان ینگ پرسن دیٹ ہی لسنز ٹو دا شو اینڈ ہی آسک ادرس ٹو لسن ایز ویل. تھینک یو جے اینڈ لیٹس انجوائے دس سانگ فرام فلم بدھائی ہو.

چلتی ہے اگلی فرمائش ہے وجے کولی جی کی, انہوں نے فرمائش کری ہے کل ہو نہ ہو کے اس گانے کی. میوزک ہے شنکر احسان لوئے اور آواز ہے سونو نگم کی. بہت ہی خوبصورت گانا ہے اینڈ آئی تھنک اٹس سو ریلیونٹ, جسٹ لسن ٹو دا ورڈز, اٹس سو بیوٹیفل. تھینک یو وجے فار ریکویسٹنگ دس, لیٹس آل انجوائے اٹ.